0: Welcome to Dance Dag. Any track you like, as long as it's got that Dance Dag vibe to it, send it my way. 082-945-0940.
1: Hits at 6.
2: Dansdag.
1: Dansdag. On KFM
3: 94.5. Mr. Weisty, hoop het gaan lekker jou kant. Ek gaan vanavond chips en tomato jam eet. Is het lessie kin. Luister, vir Dansdag, Brooklyn Bounce, bass meets the melody. Weet jy wat die laatste jy die ns, ns, ns, toen gehoor nie? Weet jy hou so van ns, ns, ns?
0: Weet ons.
3: Geniet om, lekker vir Dansdag.